ewuhwehwam asena me na ho fe oba oba ne kese no odi acha wo oba ne kese oba wo do oba ne na cha wo afi falasi fu emuni ya omu di kum na we